Վարդ ուշ վարդ ուշ վարդեր ես, կաստուրքի պես կելոր ես, աղջի բայց դու ինչքան ես աներ ես, իմ երկի պես տխուր ես կյանքը, չկա մեկը որ ասկանա իմ դարդը, մենակ դու էր իմ սերը, դու էլ ես սիխարիով թողիր հեռացար, ցավս քիչ էր դու էլ մի կոմից պլենդած էլ դարձար, դու թողեցիր գնացիր, աղջիսքի կես բերան չասեցիր, հիմի նստած դիվանին նայում եմ նկարին, չորնի բելի աշկերի, զամասկած թշերի, գրունտով կա արած մազերի, ախ մենակ նկար մնաց քո նման պրինցեսայից ինձ Վայ մամաջան, եսում հետ եմ հանդիպել, եսում եմ ես սիրել, անարդ հոգիս պխտորել, ուր եմ 100% արա խմած եմ եղել, բաց իմ համար բումաժնի կտիմ սել, տուր ինձ մի քիչ փողոցել, թող մարի խավարա ես, դու էլ փախիր անվերադարձ, հիշում ես դու աղջիկ էիր մինի ու կահակած, ես էլ դենես տղա

Ենց հանկարծ փոշման ես մի օր հարցնիկի զգաց դիլխոր, դիլխոր, պետ չէ նվերբերել, կրակածիլի պես արցունքներ թափել, ուշի արդեն չես բերի ետ, դու նորից եկել ես է, հա ինչ անեմ, դու նորից ուզում ես գերես իմ հոգին, դու խեն թուշկա ես, խեն տաղջիկ միլուս է, Սուրբ Սաքուլիկի մոտ եմ գնալու, մոմի տեղը լամ փուշկա վառեմ, որ մենք լինենք բաժանված, եսում ձեռն է ինգե, Տեր Աստված, կյանքիս կտոր, սրդիս հատոր, հոգնել եմ քո տված հարցերից, սաղ օրը փչացած պլաստինկին մա ռևերս ես անում,

ծրերից եմ, սասնածրերից ես, այ ես քեզ ես ամենց եմ ծրելու, որ դու հարցական դառնաս, այ ստորակետ, քանի անգամ եմ քեզ ասել, բիծի լինի բիծ, բիծի լինի բիծ, Տիմոժեշնի բիծ, նու արմենի նմարա բիծ ադեզեմ Ստալագո շարաբնի ինչ կնշանակի օր, շարաբնեն կնշանակի, որ եթե դու ես անհապաղ ձևով ես երկի մեջից դուրս չեկար, ես քո ձեռներն ու ոտները քարկա պկցեմ, ու սարկ սարկեմ էլ, բայց ես քո անելն եմ, չէ՞ Ջեյսոն ջան Բանա ջան, էլ ես համար ինչ զանգես, ձենը տրեց ես գցե գլուխդ մոցոր, ձենով օհանն ես, աշտարակի դորից ձեն